ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات، مسلمين مسلمات، طلاب طالبات، جندان manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, gelap, susah, cemas. Celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dalik. Di atas batang as-siratil mustaqim, bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah darun na'im yang dikasih sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala, ayat akhir bagi surah As-Saff, Mushaf Osmani mukalimatuh 52 insyaAllah ta'ala ya.